Nicholas, kau pasal tu, ngaji dah kong, nampu uin ayat cuba cik sat sama dah hati manusia kah, ngaji bayar kui, aw dah kini Nicholas kah, depan cip kub kau mada ban, ayat dah ni dah, cik tanya kau, cik ayat kua, cik kari uin cuma ding kub kah, ha kui dah kui dah kui kub ding on sanira kua, kub ding on sanira kari, kub ding on sanira kiki, kau dah kong alikun kia ingkano wat mah.

Necesitas que cor actin serangai, taus tin aib tiramien, tiran mai heng mai chanasa. Habe da ke nan mai chanas te ba toy komsi e uma. Sida ke tamara nama sarak kan ta istok ban di barang la am sang mai khoygu. Na ka stop. Pan na am sada ye dida ting omen kha ai chma ge te kan nan no de ge dida ye kuru. Sida ke kao de ma. Oga tha tha khoy po ngai khoy kini ra nga am sa tida ya kan chi tida ye guru sik me ngai os ke nga am sa ni dire ngai ni bas ta ngai mai ta us ose kor acting kha

0: Omsken institution unika kadiwa koepka elop di misna jomo. Oske elop di misa institution unika ua. Habeka koeba jomsku sahio. Sisin unika unwat masio. Oske ne misan oa. Oike ne uris yara nous of hui yara mie. Nai kama tuitu iskuse. Habeka koeba gra jomo. Niskia elop di midi. Naunkao. Tia kron oa o. Oske nesera ama ika.
1: Mm. Mm. Aibe Arnos Masa Gorsha Mwepti Kongu Tingai Tabayo Tingabahu Kuro Indago Kushir Hem Azekum Dakalambadu

0: masa kursa kaja kai ti komi ti komi tira mi se kaja kai chikum kengo bajo ni paun tani karuba au mis chiske ne misa ni au ngau da ta bastina hau khas elo miske hau khas aira au mai he elo mis de ore au pani masib abahu win uisa ore uisa ai kain sa hoku kakawa
1: e taru da
0: yakubo sof se bien first win bana
1: mm de quiero
0: miss pedro Eerst die Jacobus was die 22.
1: In wat laat je?
0: In na verso toe zou ik hoe, zou ik na verso samen in a, zou ik na bahu, kubu chini kan kanira au. Di sikurong ahin ko ni sisa. Masa kong ko iran ko ha. Di sikurong ahin ko ni sisa. Ani ko ha. Ko sisa ko kong ni kaon sina. Soro bani ma kakao. Tan sir ku chika ha. Kakao ku chika ha. Mudra pam ha di ha ka kwen.
1: Here's the Jacobus Marie.
0: Jacobus was take in first 22.
1: Okay, Jacobus was take in first 22.
0: Madira mi.
1: En word die daders van die woord.
0: Nee, dat
1: en
0: nie
1: skema. Net die woord is wat jy self
0: betrig nie. Mis die die ook hy. Doe dan nou als het goeie.
1: Anders iets kira.
0: Eits makarassen.
1: Drami.
0: Eits makarassen.
1: Nou ons toezat kan hier ook kira kachanassen. Kachanassen. Gabet ke sisi na niti.
0: Tsi dirami elop miske. Maar die is 5 vers 5 na. Kain on gyang oana. Kaikau en nika. Ja, Johannes 3 vers 16 na. Na die goes heb ke elop aan gobebe ge ngam. Op ke ngip die tuise ngaya twaba ge ma. Ip ngara toman wan kan odi de se. Maar die is 20 vers 28 na. Maai da di da. Wat leiba. Kung wai go wan aide kaka sabidi. Woostek 28 vers 20 na. Igon inang anga. Elop miske. Recitasis kumi tani tangas na kuing antama misa. He? Recitasis kumi? Verse tia direct lain na. He? Tia kwasa Lucas was the 5 verse 5 na. Samis ay dage kuchin ong isara auta. Hain ha isti kam ay danang asti disin ang arang asti biyeche del deptami tom tom sa se harin opko se o dage ong ipti kron sa ni machi nen ki haasa danas na. Habita inda sisin.
1: Sisin ong ipki.
0: Kahit tom tom sa si bahaba. Haya. Titi ang an, titi kaming alitin umus na sayas na mika, kafesa, kafesa titi mo danas na, elok miski, danas na ito may didi, elok miski kaupti ko, amagap kie poluba kolosyen ng nahuatira mi, ito Kristo ti misa, huwasi, Kristo ti misa, huwasi, satu kaukungan angkai, haskin ng kana, kaup nga, danas na sosi. Tanas nas ose, he? Tanas nas ose. Elop miske tanas nas komedite. Idu Kristo ti misa. Hu hase satu kau kunga angkei. Idu kau nas kang ano? Ka aisip ka kakaku cingamaku. Ka ka singai sana dira. Ngai baku cimi baku si. Ka aisip ta. Angkei kau na. Idu kakaku cingamaku. Ka aisip ka. Ti nes no kuba ngam sas palam de he ngam sas palam de haleluya ke yes vartah ke yes anutske elop tauti spalam de ngam sa de he o tae na tanang anha elop misning an ban tae na tanang ana baski kwa miru serami vadi heart van foles loop die mond van orde. Taop ngang anan haigi ams marang wakaigi. Taena Christen ida di kau kung ngay kanang anha amagas toe.
1: Si da narang wakang?
0: Si kwenan aharip. chico